dvim stopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030 455 666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

prepoznaš rokarja na rave partiju? Potem, da ga ni. Radio je na rock. 100% rock.

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% Rock.